re se ke jekana lona re tsamile mmogo mošong o mole ona mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe nna o letetse thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro go ya pele a ene thetso itumedisang mo seromangweng sa gago sa maemo a kwa godimo thiwa SFM kgotsi ya lopi nna ke bidio sešipo arnat ke re kagiso.

0: livestock last product, livestock product board for Namibia. Discriminate work tieni guni and the sangas. Omdatele the sanga of the of the guni bees and another class priest as a lady priest advertier. En as gevolg van dit kreeg die boeren altijd een minder bedrag geld als ze die bees verkopen. So, hulle eindig nou net aan die einde van die dag verkopen hulle aan die kapanas waar hulle een beter prijs kan kry, maar die formele mark word hulle meer gediscrimineerd en hulle kry een minder bedrag geld aan die einde van die dag.
1: Re Kaveshua Andreas Binga Jwaka Nehene Lari Kange kaga mho ya nguni dzan ke bula kere ba tshe ba le bantsi ba ze kaga mho ya nguni ha no regime ha go ne ya bola ke mho ye le gore heze go mo gargetsho mbe jwano ha e khone gore ya pharologanyo bona ile ba ruim ba ile gore e ba tsenna re tshuje ba ze gore mho khona go ela ba jwang we ela ba makae gore mho ye ke ye hasiye jaanong mo ya nguni ke dumela gore le wene o le morui segolo mo nako e le gore ke nako ja leuba jwa to mo ye go siame yo le ha e sa gone mari a mantsi ha o isa marking mbe yona ha e je go le gontsi go tswa mo kgetseng yago se ne le karolo ya ntha ya puisano ya me le re Mbinga beke da heda be jwa la gatse hiburisana ka ga mho ya nguni mbe bobo ha ri khang ri ka shekela shente ke da be ke tshwere mme mo ga tsi wa motshwa lotso la sekhoa mme wa motshu motshou e bola ka ga puri nngwe e le gore o rua ka yo e siri puri je re zegoje je re mo gatsi je le gore le jona re khona go goga tshatsa mo nakong ya luba mo re jwa me he tshutya go ke bata gore le wene o ithutse ka birana ze ka lengwe o reke puri ri peri ri tsharo mo ya nguni o reke ri peri ri tsharo wa go rua ka zo o bone gore ri ya khona go na shingi bo tshilong jwa go tshwela ga nyetsu ya ke mo le go rua ya helela na ho be ke de a kopane gatse

Khotsa le botsa bontle ne le motsebeko wa kantu ka tanda khalo ya le somela bo robedi ha re gasa re go inela jalo ka tlhabolo go tsema no drop kholo venduk ke tsa jere wa mogetse sentle motsebeko wa tsatsi lena la gompie no re boa gape re boeletsa ka letsatsi la ma tlhatso mo phirimaneng botsa bontle nana la rena la so sologa le tsamaile ka mokgontse jalo ba tsatsi lena la gompieno re boa gape re kopana ka nako ya bone tswela pele na o tse o redise seromo mo wa sago sa thiwa ya safama ba moratho wa gago

pina ya kwa mino wa ka o ya kwa ha go kopane botnare bo tshwere o irang

tsedimwe moretsi wa Thiwa SFM molaodi wa kgaolo ya Omaheke Phunganate o ile a tlhalosa ke yalo gore projeke ewa ya uranium ya mo epo wa uranium gaufi le Lonardville ke tšhono e botlhokwa fela thata ya tsa itsholelo. A kopa baagi go ka lebelela ke yalo mešola e leng gore e tla ba sologela molemo le go ka tšwelela ke yalo ba emise ke yalo dikgwetlo tsa lehuma le letlhoko la ditiro. Ba re uranium mining ya Headspring Investment ba tšweletse ke yalo go ka dira ditshekatsheko le ditlhokomiso gaufi le Lonardville go ka bona ke yalo gore a go na le kgonagalo ya gore go kgone go ka bula meepo wa uranium gaufi le Lonardville. O ne a bua se nako jaaka gola puo ya gagwe ya kgaolo ye e leng Sora ya kgaolo ya Omaheke mo tsatsing ke wa ke ya mabane.

Tumela moretsi wa Tiwa SFM ke bua gape go amogela jana thulaganyo ke ya rona ya tsa metshameko moretsi ya mewe tlangwe ya amogela jana go tswa kana ko e ya borataro go tsena ka ura ya boshupa moretsi wa mefa kana ko e o tlhabo ke boela kwa morago mele fa go ntse yalo tsa rona tsa metshameko moretsi ya me ke tla tswa ke ya go godinela jana bogolo thata yang le gone re tla re libile jana metshameko ya rona ya selegae le yone metshameko ya the FIFA World Cup e leng gore bona kong e setse tla e tsweletse na ba mpitsa fela ba re Donald Bogosintshwaro mam pudi wa tsone ke boa gape ke go amogela mme le gale a re tle re lebe jaana dikgang tse dingwe gape tse ke tla tswang ke go di tlisetsa mo letsatsing la gompieno jaana moreetsi me ke gore a kere re tla tswa re ya go tsaya jaana kgang ka bokhutsane nako fa ga tona wa lefapha la kgona kere motlatsa tona wa lefapha la metshameko le bašwa gone jaanong yo o tla tswang a lekotse jaana ba ga rona ba ba tla tswang ba ya go tsenela jaana metshameko ya ke metshameko ya di-commonwealth go gola ga ba re ke Glasgow 2026 Commonwealth Games e leng gore e tla tswa ya go simolola jaana mo bekeng e tlang moreetsi wa me ka leo ke gola ke renantse o beile tsebe fela gore jaanong ke tla tswa ke go neela jaana dintlha tseo ka botlalo ba re metshameko ya di-semifinals tsatsing la gompieno jaana ya simolola metshameko ya World Cup le gale e tla kwa bokhutlhong ke gola ke re tla re mo tsatsing la sontaga ebile gore jaanong motho re bogela jaana metshameko ya makgaola kgang moreetsi wa me le ba ontse yalo re tla tswa re ya go leba jaana ba re mokatisi coach Garizep gone jaanong o tla tswa ya go nna mothusa mokatisi wa setlhopha sa KK Palace go ya ka dikgang jaaka dintsi di tla di tsena moreetsi wa me le fa go ntse yalo ke gore a kere re tla tswa re ya go leba jaana dituelo tsa mafatshe a Aforika tebang le metshameko eo ya the FIFA World Cup moreetsi wa me gore mme tota ga re bua jaana ka ditlhopha tse e leng gore mo nakong e di ile di a nna le seabe jaana mo metshamekong eo ya the FIFA World Cup gone jaanong gore mme tota di tla tswa di amogetse bokae moreetsi wa me ka leo ke gore a kere ga se ya go betlhe nantse o beile tsebe ya ke tsaya gore ke tse dingwe gape le tshwanetse ke tla tswang ke go di tshwaretse moreetsi wa me bogolo thata jang la jaaka le gone ba re nako fa ba ga rona ba tsamaisiwa sentle jalo go ya kwa Glasgow 2026 Commonwealth ba re yo mongwe gape e leng ga motumwa o ile a tla a rotloetsa ba gaetso jaana gore mme tota ba tle ba apare moaparo wa rona bosešhaba ka boipelo moreetsi wa me ke gore a kere ba re ke ene the Namibia National Olympic Committee president gone jaanong e leng Deoli Pula hamotumwa moreetsi wa me ke gore a kere a ke engwa dikgang fela tse ke tla tswang ke ya go godineela mo tsatsing la gompieno moreetsi wa me ka leo ke gore a kere ga se o ya go betlhe nantse o beile tsebe mompudi wa tshone Donald Bogosintshwaro na le wena setse re tla re le mogo.

Mogaetso, mo nakong eno ke go tlisetsa kitsiso ya baikopedi ba ditsha ko motsaneng wa Hukus. Batho ba le gore e sale ba ntse ba kopile ditsha ka bogosi jwa Batswana ba Namibia, mme jaana go dule kitsiso e reng batho ba ba latelang jaanong ditlankana tsa bone di dule ba kgona go ya go di tsaya ko ofising ya Batswana ko Mokala. Kgosi o ne a itsise gore o tla emelela go ya ko Mokala beke e tlang, go raya gore ga o ka kgona go mo tshwara mo koba bese mo malatsing ano le gone go ntse hala jalo kana wa ikgolaganya le mokwaledi wa gagwe. Mme jaana batho ba e le gore di-certificate tsa bone di setse di dule ke ba ba latelang. Botshake Franco Dion e le motho wa rre o ikopetse dihektara di le 0.07 kwa motseng wa Hukus. Motho wa bobedi ke Beverly Mpho Slinger, motho wa mme o ikopetse setsha sa 18.05 e le dihektara kwa motseng wa Hukus. Yo mongwe ke Shirongo Victorine, motho wa mme o ikopetse dihektara tse 2.61 hectares kwa motseng wa Hukus. Wa bone ke Heita Magdalena e le motho wa mme o ikopetse setsha sa hektara e le 1.22 kana 1.22 hectares kwa motsaneng wa Hukus. Wa botlhano ke Gaona Kgosi Eklenda Shelin, motho wa mme o ikopetse dihektara di le 25.50 hectares kwa motseng wa Hukus. Mokatu Vincentio Kotlaeng, motho wa rre o ikopetse dihektara di le 2.91 hectares kwa motseng wa Hukusi. Yo mongwe ke Mokatu Matthias, motho wa rre o